0: Dato på at komme, så farstanker gør med Mr. The Chewy.
1: Må åbne den sjove.
0: Håb du vokser dig nade, Chewy, Mr. Ole Gø. Du måske Chewy, hvad der mekaniker ved at miske. Nå. Der var slik snart, vi får at komme fra.
2: Der måler du et måler.